0: đặt thắt ở chị. Bác A center ở hospital rằng vitamin A solution rằng aro nutrition rằng khổ swelling rằng aro national blind control program rằng Indian macron rằng khổ check up khai ham rằng khổ nên rằng ya thol rằng khổ an chân mi man đề rằng khổ visit nang phát china aro health center rằng hồ nà rì ang hồ tan đi phát china ang mol mola ta una agreba chuagata light tenga au kitap rang ko porai na aro lekha ko sina na nga porai ngon kitap po bam da pe porai na nang ja makron oni kitap na fut sa mang che na nga makron gapon me ni bakrang gata ne takani ko ba na nga uni gaman chuagata chushani ko ba na nga isarang na sang lekha ko porai mere ke porai lekha ko ne ke bam da pe porai nang ja na lekha ko makron sap sap porai porai nang ja phút sau mang chết lên để các cô đơn này phơi nắng na, aro ăn tham ô phơi nắng, khác cái ta lại thèm áo phơi nắng, lại thèm gì cho áo đen mưa áo phơi đêm nay, cái số này một con nó sốt ai nhỉ, lại thèm cái này một con cứ xuân như nắng vậy, người đi nãy số này một con giả đi răng nó sốt nhỏ, người một con cái như răng xuân nhỉ, cái này mình khác cái ta lại thèm áo sa, lại thèm cái áo sa phơi nắng na, đã áo rồi là TV, aro video răng ô, cinema này, màn đêm răng, vào giờ mới khui chịu à. Yan mukrona na men sasio nga aro mong song batte di tharang ni mukron ko nosto ka na song nok sia ge tv ni ama ni ja tv rang ko agri ni de mukron nam ja na agi tv ni rang ja wal ge mukang ni ama ni ja na kam ni la song ni ngen mo na ge ni nang ja na mukron pholai mutthe mo baska kho ni rang ko dak mutthe mo sa de ko de ba mukhi o de wa ge ta bahwa kita nekan nyerang o dong to gijang o di makroni doktor o cek kai spectacle ba to semarang ko uni prescribe ka agata ganbo bazar uni ko ram ram lai ganna rang ja maina wa power nak ni makron na ne li jau di nak ni makron ba pesa no sung gen to semarang ko la ahon belsi anti check up ka bo maina nak na nanga power change ong na ba dunga ina agreba mukron ko ni thopna magazine rang aro tv rang o ma manthi tham rang aro rong nungani rang ko advertise ka wa rang ko bejera na nang ja aro rong rang ko ba un ja khal ja ode number ta madia ba ingredient na ni mukron na nam ja na ba dunga aro wa rang ko nongon mukron ge thak ba to de ba allergy ode jakhalako don thongbo rong thalani aro makron na si sakanyan makron ko ni thoi rakhyani nam bat ka pa thoi rang onga be eno gupan sani rang je dakhe diabetes kidney disease aro wagata gupan gupan liati rang dongon na me treatment ko ra na nanga maina ya sani rang makron ko khana ngat na ma na ko sani rang aro mukulani rang ko ba na me check kai treatment ko ra na na di sarang na song de mukron na me nak tok ama nak tok ama nak tok ja na song ni mukron rang ko dak le yau ni dak le ni bo cheng an sing ni chura song zen ma ba khana khora aro mukron khana rang ni school dunga eso ne kama ne kujya wa school ko wo khora mai mnga cham
1: monfort
0: center mo wan khana rang na songbotan mukron ne phagi jaga paang na ya phorai na chol ko no ne ha wan da ka rang wa song khana rang ko ne kama ne chen ap go school ap go rang ko ne kinga no khora san che ne kama ne kujya khana rang ni school ya ko mamang ne an sing ta Genshin, yes, he jani ba dung thang man sa bichong na thari guman Thiyani do khom dung thang dung amu wachi sa bichong de same na Phuan chung gata da ken nam gupa angdan chung ba porai na mat na Aro same na ba mat na Wanda ke dung thang da agal sakko lao Sik ani warang na khana rang na ba sik ani chol rang Dunga Wamang makon na kja nem na porai gija Dunga nang jaha Wakon Monfort, anthi ni chua au dung ing gupa Wan Monfort center nem nga Nija mang mang an cheng Meghalaya song ni governor pa Jacob Webai wa makri khana khora school ko niya ha jisarang da na song